Dau Molin, Încântul FM. Em 5 segundos, reprise do programa Classe.